0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: TRT Radio Glas Turke. Na svakom mjestu, u svakom trenutku. Uvijek uz vas. www.trtworld.com

Može biti lakše da se pridržavaju određenog rasporeda ishrane nego da tokom cijelog dana razmišljaju o tome šta će jesti. To može biti važna prednost u pogledu održivosti ove metode. Međutim, ovdje postoji jedna važna stvar. Intermitentni post nije čudesna metoda. Istraživanja ne pokazuju da je intermitentni post definitivno superioran u odnosu na svakodnevno ograničavanje kalorijskog unosa. Drugim riječima, osoba može izgubiti na težini ako tokom intermitentnog posta ukupno unosi manje kalorija. Međutim, slični rezultati mogu se postići i uravnotešenom i kontrolisanom ishranom. Šta više, samo skraćivanje vremena u kojem se jede ne garantuje zdrav rezultat ako osoba u preostalom vremenu jede prevelike količine hrane ili namirnice loše kvaliteta. Postoje i važna pitanja na koja naučnici još uvijek pokušavaju pronaći odgovor. Kakve su posljedice praktikovanja intermitentnog posta tokom mnogo godina? Koliko on zaista utiče na kardiovaskularne bolesti, dijabetes ili starenje? Da li je siguran za svaku dobnu grupu? Da bismo mogli dati konačne odgovore na sva ova pitanja, potrebna su dugotrajnija i obimnija istraživanja. Spomenuli smo dobne grupe, pa sada proširimo ovu temu. Može li svaka dobna grupa praktikovati intermitentni post? Kada govorimo o dobnim grupama, potrebno je naglasiti da isto ne važi za sve. Djeca i adolescenti nalaze se u periodu rasta i razvoja i zbog toga imaju potrebu za redovnim unosom energije, proteina, vitamina i minerala. Zbog toga praktikovanje intermitentnog posta bez preporuke ljekara ili nutricioniste nije odgovarajuće. Kod mladih i sredovječnih zdravih odraslih osoba intermitentni post može se razmotriti ako je u skladu sa općim zdravstvenim stanjem osobe i njenim načinom ishrane. Za žene u periodu prije menopauze i tokom menopauze također je potrebna nešto individualnija procjena. U periodu kada počinju promjene hormona i menstrualnog ciklusa, intermitentni post se ne preporučuje svima na isti način. U starijoj dobi potreban je dodatni oprez jer s godinama postoje važnije očuvati mišićnu masu i osigurati dovoljan unos proteina i energije. Zbog toga se kod starijih osoba duži period gladovanja ne bi trebali praktikovati bez procjene zdravstvenog stručnjaka, posebno ako postoji rizik od nedovoljne ishrane ili gubitka mišićne mase. Pređimo na najvažniji dio, ko treba biti oprezan. Intermitentni post možda nije prikladan za svakoga, posebno djeca, trudnice ili žene koje doje, kao i osobe koje imaju historiju poremećaja u ishrani, ne bi trebale praktikovati ovakve načine ishrane bez preporuke ljekara. Potreban je oprez i kod osoba koje imaju problem sa nedovoljnom ishranom ili niskom tjelesnom težinom. Kod osoba koje imaju dijabetes situacija je osjetljivija, posebno kod osoba koje koriste inzulin ili određene lijekove koji snižavaju šećer u krvi, promjena rasporeda obroka može dovesti do problema kao što je pad šećera u krvi. Zbog toga osobe sa dijabetesom ne bi trebale samostalno počinjati sa intermitentnim postom, već bi se trebale posavjetovati sa svojim ljekarom ili nutricionistom. Kao zaključak, dragi slušaoci, naučni podaci pokazuju da intermitentni post kod nekih osoba može biti koristan za kontrolu tjelesne težine i metaboličko zdravlje. Međutim, nije ispravno smatrati ga metodom koja odgovara svima, koja daje zagarantovane rezultate ili koja je superiorna u odnosu na druge načine zdrave ishrane. Osnovu zdrave ishrane i dalje čine uravnotežena i dovoljna ishrana, izbor kvalitetnih namirnica, redovna fizička aktivnost, dovoljan san i održive životne navike. Dakle, intermitentni post može biti prikladan za vas, ali važno je ne samo koliko dugo ste gladni, već i koliko se uravnoteženo i dovoljno hranite tokom vremena kada jedete. Prije nego što počnete primjenjivati neki način ishrane, posebno ako imate hroničnu bolest, redovno koristite lijekove ili imate neko posebno zdravstveno stanje, obavezno se posavjetujte sa zdravstvenim stručnjakom. Ne zaboravimo, cilj zdravog života nije napraviti velike promjene u kratkom vremenu, već razviti održive i naučno utemeljene navike na duge staze. Intermitentni post je samo jedna od tih mogućnosti, nije koristan niti čudesno rješenje za svakoga.

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželjeti ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. U našem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Evropi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, istorijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji, lični ukusi i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. Jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, to je mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Ako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Nas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: TRT Radio Glas Turke. Na svakom mjestu, u svakom trenutku. Uvijek uz vas. www.trtvotword.com

može biti važna prednost u pogledu održivosti ove metode. Međutim, ovdje postoji jedna važna stvar. Intermitentni post nije čudesna metoda. Istraživanja ne pokazuju da je intermitentni post definitivno superioran u odnosu na svakodnevno ograničavanje kalorijskog unosa. Drugim riječima, osoba može izgubiti na težini ako tokom intermitentnog posta ukupno unosi manje kalorija. Međutim, slični rezultati mogu se postići i uravnotešenom i kontrolisanom ishranom. Šta više, samo skraćivanje vremena u kojem se jede ne garantuje zdrav rezultat ako osoba u preostalom vremenu jede prevelike količine hrane ili namirnice loše kvaliteta. Postoje i važna pitanja na koja naučnici još uvijek pokušavaju pronaći odgovor. Kakve su posljedice praktikovanja intermitentnog posta tokom mnogo godina? Koliko on zaista utiče na kardiovaskularne bolesti, dijabetes ili starenje? Da li je siguran za svaku dobnu grupu? Da bismo mogli dati konačne odgovore na sva ova pitanja, potrebna su dugotrajnija i obimnija istraživanja. Spomenuli smo dobne grupe, pa sada proširimo ovu temu. Može li svaka dobna grupa praktikovati intermitentni post? Kada govorimo o dobnim grupama, potrebno je naglasiti da isto ne važi za sve. Djeca i adolescenti nalaze se u periodu rasta i razvoja i zbog toga imaju potrebu za redovnim unosom energije, proteina, vitamina i minerala. Zbog toga praktikovanje intermitentnog posta bez preporuke ljekara ili nutricioniste nije odgovarajuće. Kod mladih i sredovječnih zdravih odraslih osoba intermitentni post može se razmotriti ako je u skladu sa općim zdravstvenim stanjem osobe i njenim načinom ishrane. Za žene u periodu prije menopauze i tokom menopauze također je potrebna nešto individualnija procjena. U periodu kada počinju promjene hormona i menstrualnog ciklusa, intermitentni post se ne preporučuje svima na isti način. U starijoj dobi potreban je dodatni oprez jer s godinama postoje važnije očuvati mišićnu masu i osigurati dovoljan unos proteina i energije. Zbog toga se kod starijih osoba duži period gladovanja ne bi trebali praktikovati bez procjene zdravstvenog stručnjaka, posebno ako postoji rizik od nedovoljne ishrane ili gubitka mišićne mase. Pređimo na najvažniji dio, ko treba biti oprezan. Intermitentni post možda nije prikladan za svakoga, posebno djeca, trudnice ili žene koje doje, kao i osobe koje imaju historiju poremećaja u ishrani, ne bi trebale praktikovati ovakve načine ishrane bez preporuke ljekara. Potreban je oprez i kod osoba koje imaju problem sa nedovoljnom ishranom ili niskom tjelesnom težinom. Kod osoba koje imaju dijabetes situacija je osjetljivija, posebno kod osoba koje koriste inzulin ili određene lijekove koji snižavaju šećer u krvi, promjena rasporeda obroka može dovesti do problema kao što je pad šećera u krvi. Zbog toga osobe sa dijabetesom ne bi trebale samostalno počinjati sa intermitentnim postom, već bi se trebale posavjetovati sa svojim ljekarom ili nutricionistom. Kao zaključak, dragi slušaoci, naučni podaci pokazuju da intermitentni post kod nekih osoba može biti koristan za kontrolu tjelesne težine i metaboličko zdravlje. Međutim, nije ispravno smatrati ga metodom koja odgovara svima, koja daje zagarantovane rezultate ili koja je superiorna u odnosu na druge načine zdrave ishrane. Osnovu zdrave ishrane i dalje čine uravnotežena i dovoljna ishrana, izbor kvalitetnih namirnica, redovna fizička aktivnost, dovoljan san i održive životne navike. Dakle, intermitentni post može biti prikladan za vas, ali važno je ne samo koliko dugo ste gladni, već i koliko se uravnoteženo i dovoljno hranite tokom vremena kada jedete. Prije nego što počnete primjenjivati neki način ishrane, posebno ako imate hroničnu bolest, redovno koristite lijekove ili imate neko posebno zdravstveno stanje, obavezno se posavjetujte sa zdravstvenim stručnjakom. Ne zaboravimo, cilj zdravog života nije napraviti velike promjene u kratkom vremenu, već razviti održive i naučno utemeljene navike na duge staze. Intermitentni post je samo jedna od tih mogućnosti, nije koristan niti čudesno rješenje za svakoga.

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželjni ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. U današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji je dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Europi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, historijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrijalizacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji, ulični ukus i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. Su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, to je mnogi različiti kebabi koje poznajemo kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandır. Postoje čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. Svjetlo ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji još od perioda Selčuka. Iako nema sigurnih podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Tim neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snimak kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu, razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. Zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Numan iz Malatije došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. I doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine, kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: TRT Radio Glas Turke. Na svakom mjestu, u svakom trenutku. Uvijek uz vas. www.trtvotword.com.

praktikovati intermitentni post. Kada govorimo o dobnim grupama, potrebno je naglasiti da isto ne važi za sve. Djeca i adolescenti nalaze se u periodu rasta i razvoja i zbog toga imaju potrebu za redovnim unosom energije, proteina, vitamina i minerala. Zbog toga praktikovanje intermitentnog posta bez preporuke ljekara ili nutricioniste nije odgovarajuće. Kod mladih i sredovječnih zdravih odraslih osoba intermitentni post može se razmotriti ako je u skladu sa općim zdravstvenim stanjem osobe i njenim načinom ishrane. Za žene u periodu prije menopauze i tokom menopauze također je potrebna nešto individualnija procjena. U periodu kada počinju promjene hormona i menstrualnog ciklusa, intermitentni post se ne preporučuje svima na isti način. U starijoj dobi potreban je dodatni oprez, jer s godinama postoje važnije očuvati mišićnu masu i osigurati dovoljan unos proteina i energije. Zbog toga se kod starijih osoba duži period gladovanja ne bi trebali praktikovati bez procjene zdravstvenog stručnjaka, posebno ako postoji rizik od nedovoljne ishrane ili gubitka mišićne mase. Pređimo na najvažniji dio, ko treba biti oprezan. Intermitentni post možda nije prikladan za svakoga, posebno djeca, trudnice ili žene koje doje, kao i osobe koje imaju historiju poremećaja u ishrani, ne bi trebale praktikovati ovakve načine ishrane bez preporuke ljekara. Potreban je oprez i kod osoba koje imaju problem sa nedovoljnom ishranom ili niskom tjelesnom težinom. Kod osoba koje imaju dijabetes situacija je osjetljivija, posebno kod osoba koje koriste inzulin ili određene lijekove koji snižavaju šećer u krvi, promjena rasporeda obroka može dovesti do problema kao što je pad šećera u krvi. Zbog toga osobe sa dijabetesom ne bi trebale samostalno počinjati sa intermitentnim postom, već bi se trebale posavjetovati sa svojim ljekarom ili nutricionistom. Kao zaključak, dragi slušaoci, naučni podaci pokazuju da intermitentni post kod nekih osoba može biti koristan za kontrolu tjelesne težine i metaboličko zdravlje. Međutim, nije ispravno smatrati ga metodom koja odgovara svima, koja daje zagarantovane rezultate ili koja je superiorna u odnosu na druge načine zdrave ishrane. Osnovu zdrave ishrane i dalje čine uravnotežena i dovoljna ishrana, izbor kvalitetnih namirnica, redovna fizička aktivnost, dovoljan san i održive životne navike. Dakle, intermitentni post može biti prikladan za vas, ali važno je ne samo koliko dugo ste gladni, već i koliko se uravnoteženo i dovoljno hranite tokom vremena kada jedete. Prije nego što počnete primjenjivati neki način ishrane, posebno ako imate hroničnu bolest, redovno koristite lijekove ili imate neko posebno zdravstveno stanje, obavezno se posavjetujte sa zdravstvenim stručnjakom. Ne zaboravimo, cilj zdravog života nije napraviti velike promjene u kratkom vremenu, već razviti održive i naučno utemeljene navike na duge staze. Intermitentni post je samo jedna od tih mogućnosti, nije koristan niti čudesno rješenje za svakoga.

Poštovani slušaoci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Poželje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Odluka je vaša, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. U današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj već u Europi pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, istorijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su utjecali

Ali ovi razvojni događaji, mični ukus i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. Su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, ali istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, postoje mnogi različiti kebabi koje poznajemo, kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, bunarima od cigle ili pećima zvanim tandr. To je čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od grnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji od perioda Selčuka. Iako nema sigurni podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. Prvi otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Prema njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Kasnije rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu u Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snima kojeg je u Istanbul 1855. godine pravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Kođe znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Danas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, mogu brojati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilje. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, usto najbolje ide i hladan ajran. A nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno slušanja. Turski ulični ukusi.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com.

rezultat ako osoba u preostalom vremenu jede prevelike količine hrane ili namirnice loše kvaliteta. Postoje i važna pitanja na koja naučnici još uvijek pokušavaju pronaći odgovor. Kakve su posljedice praktikovanja intermitentnog posta tokom mnogo godina? Koliko on zaista utiče na kardiovaskularne bolesti, dijabetes ili starenje? Da li je siguran za svaku dobnu grupu? Da bismo mogli dati konačne odgovore na sva ova pitanja, potrebna su dugotrajnija i obimnija istraživanja. Spomenuli smo dobne grupe, pa sada proširimo ovu temu. Može li svaka dobna grupa praktikovati intermitentni post? Kada govorimo o dobnim grupama, potrebno je naglasiti da isto ne važi za sve. Djeca i adolescenti nalaze se u periodu rasta i razvoja i zbog toga imaju potrebu za redovnim unosom energije, proteina, vitamina i minerala. Zbog toga praktikovanje intermitentnog posta bez preporuke ljekara ili nutricioniste nije odgovarajuće. Kod mladih i sredovječnih zdravih odraslih osoba intermitentni post može se razmotriti ako je u skladu sa općim zdravstvenim stanjem osobe i njenim načinom ishrane. Za žene u periodu prije menopauze i tokom menopauze također je potrebna nešto individualnija procjena. U periodu kada počinju promjene hormona i menstrualnog ciklusa, intermitentni post se ne preporučuje svima na isti način. U starijoj dobi potreban je dodatni oprez jer s godinama postoje važnije očuvati mišićnu masu i osigurati dovoljan unos proteina i energije. Zbog toga se kod starijih osoba duži period gladovanja ne bi trebali praktikovati bez procjene zdravstvenog stručnjaka, posebno ako postoji rizik od nedovoljne ishrane ili gubitka mišićne mase. Pređimo na najvažniji dio, ko treba biti oprezan. Intermitentni post možda nije prikladan za svakoga, posebno djeca, trudnice ili žene koje doje, kao i osobe koje imaju historiju poremećaja u ishrani, ne bi trebale praktikovati ovakve načine ishrane bez preporuke ljekara. Potreban je oprez i kod osoba koje imaju problem sa nedovoljnom ishranom ili niskom tjelesnom težinom. Kod osoba koje imaju dijabetes situacija je osjetljivija, posebno kod osoba koje koriste inzulin ili određene lijekove koji snižavaju šećer u krvi, promjena rasporeda obroka može dovesti do problema kao što je pad šećera u krvi. Zbog toga osobe sa dijabetesom ne bi trebale samostalno počinjati sa intermitentnim postom, već bi se trebale posavjetovati sa svojim ljekarom ili nutricionistom. Kao zaključak, dragi slušaoci, naučni podaci pokazuju da intermitentni post kod nekih osoba može biti koristan za kontrolu tjelesne težine i metaboličko zdravlje. Međutim, nije ispravno smatrati ga metodom koja odgovara svima, koja daje zagarantovane rezultate ili koja je superiorna u odnosu na druge načine zdrave ishrane. Osnovu zdrave ishrane i dalje čine uravnotežena i dovoljna ishrana, izbor kvalitetnih namirnica, redovna fizička aktivnost, dovoljan san i održive životne navike. Dakle, intermitentni post može biti prikladan za vas, ali važno je ne samo koliko dugo ste gladni, već i koliko se uravnoteženo i dovoljno hranite tokom vremena kada jedete. Prije nego što počnete primjenjivati neki način ishrane, posebno ako imate hroničnu bolest, redovno koristite lijekove ili imate neko posebno zdravstveno stanje, obavezno se posavjetujte sa zdravstvenim stručnjakom. Ne zaboravimo, cilj zdravog života nije napraviti velike promjene u kratkom vremenu, već razviti održive i naučno utemeljene navike na duge staze. Intermitentni post je samo jedna od tih mogućnosti, nije koristan niti čudesno rješenje za svakoga.

droge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobio ime od glagola okrenuti i znači rotirati meso na ražnju, stekao je slavu ne samo u Turskoj, već u Evropi, pa čak i u čitavom svijetu. Turska kuhinja je oduvijek poznata po svojim jedinstvenim okusima, istorijskoj prošlosti i bogatstvu. Sa industrializacijom i povećanjem stanovništva u gradovima, potrebe su počele da se mijenjaju. Potrošnja je sada morala postati brža, lakša i pristupačnija. Na prehrambene navike ljudi također su uticali ovi razvojni događaji. Ulični ukusi i ukusi su počeli da postaju potreba i kultura. Ovi obroci koje jedemo stojeći odražavaju duh današnjeg vremena. To su jela koja se konzumiraju brzo sa nogu, praktična su i pristupačna svakom džepu, istovremeno pružaju vrhunski užitak za nepca. A sada da vidimo šta je doner u tehničkom smislu. Doner je zapravo jedna vrsta kebaba. Tehnika pečenja mesa bez vode na vatri naziva se kebab. Naravno, osim doner kebaba, to je mnogi različiti kebabi koje poznajemo, kao što su kebabi pripremljeni na ražnju, u bunarima od cigle ili pećima zvanim tandr. To je čak i kebabi pripremljeni u loncima i čupovima od gnčarije. U svjetlu ovih podataka možemo reći da se ova izraz i tehnika koriste u osmanskoj kuhinji od perioda Selčuka. Iako nema sigurni podataka o tome gdje i kako se doner prvi put pojavio, historičari mogu reći da je na mnogim mjestima moguće pronaći tragove donera. I otkriveni pisani trag datira iz 1660. godine. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u svom putopisu, to jeste Seahat Nami, opisuje obrok sličan doner kebabu u dijelu tokom svoje posjete Krimu. Na njegovom kazivanju meso je bilo naslagano jedno na drugo i pečeno vodoravno na vatri i zapravo je ličilo na današnji dža kebab. Rotacija iz horizontalnog oblika prešla u vertikalni oblik. Razlog je vjerovatno taj što je u ovom obliku lakše implementirati u gradovima. Dobro, a za koga možemo reći da je otac i izumitelj doner kebaba? Nemoguće je dati jasan odgovor. Smatra se da je doner kebab nastao kao rezultat dugog razvoja i kulinarsko-kulturne interakcije, kao što je slučaj sa mnogim drugim oblicima obroka. Međutim, neki izvori navode da je doner kebab potekao od porodice iz Skenderolu u Bursi 1867. godine, dok drugi navode da je baziran na Hamit Usti iz Kastamonua iz istog perioda. Ali prvi vizuelni dokaz je snimak kojeg je u Istanbul 1855. godine napravio britanski fotograf po imenu James Robertson. Na ovoj crno-bijeloj fotografiji prodavnica donera stoji pored njegovog drvenog stola. Na stolu su komadi jagnjećeg mesa, vidi se i doner kebab pečen na vatri. Zahvaljujući fotografiji možemo reći da je doner kebab bio popularan i konzumiran ukus u Istanbulu 1855. godine. Također znamo da je tih godina doner kebab nuđen kupcima nezavisno od njihovog horizontalnog ili vertikalnog položaja u različitim regijama Turske. Nas, iako je doner kebab jedinstven za svaku pokrajinu i razlikuje se po ukusu, možemo ga ubrajati među najomiljenije ulične ukuse. To je zato što je doner taj koji zasiti i nahrani osobu. Iako je doner danas poznat i voljen u cijelom svijetu, u Europi i drugim zemljama može biti poznat i po drugim imenima. U Europu je ušao preko Njemačke, posebno nakon 70. godina prošlog stoljeća. Kadir Numan iz Malatije, koji je došao u Berlin 1961. godine, u Njemačkoj je poznat kao otac doner kebaba. Prvi doner u sendviču prodao je 1972. godine. U Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine ili kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, a želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilje. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepini. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, usto najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje